0: niggas. Hey, yo.
1: Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo.
2: You're on point five.